în atmosferă. Look, nante, mira ciur ciur che ti tregante, unda tucia sire che zane c'hai menante. Look at the funzionan, bleibisch

0: Si tradite esto.
1: Musica UI.
2: So, Havikaci, futurotani, Havikaci pe torni și pări, Havikaci pe futuro, Havikaci pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio.